0: Nel 2022 le bollette energetiche di molte famiglie europee sono aumentate in maniera vertiginosa a causa di un rincaro dei prezzi di luce, gas e combustibile, anche del 400%. Allo stesso tempo si è intensificata la ricerca di alternative meno inquinanti ai combustibili fossili. Sono infatti sempre più le imprese e i privati che scelgono soluzioni più economiche e verdi. Una di queste è l'energia solare.
1: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo del contributo dell'energia solare alla transizione verde verso la neutralità climatica dell'Unione Europea.
0: Il solare presenta molti vantaggi. È pulito e a buon mercato. È anche la fonte di energia che nell'ultimo decennio è cresciuta di più e può quindi aiutare l'Unione a ridurre la dipendenza dalle importazioni.
1: Ma cos'è di preciso l'energia solare? L'Agenzia Internazionale per l'Energia la definisce come la conversione della luce solare in forme di energia utilizzabili. L'Eurostat divide inoltre l'energia solare in fotovoltaica e solare termica. Quest'ultima sfrutta le radiazioni solari per produrre calore. Secondo la Commissione europea, il fotovoltaico è al momento una delle fonti di energia più convenienti. Il suo prezzo è infatti diminuito dell'82% negli ultimi 10 anni. La Commissione ritiene anche che l'energia solare non sia solo un mezzo per proteggere i cittadini dalla volatilità dei prezzi. È anche una soluzione che permette di produrre energia come individui o come comunità. In più, il settore è in rapida espansione e oltre a elettricità e calore produce anche molti posti di lavoro.
0: Ma non è tutto oro quel che luccica. Nonostante questi vantaggi, restano da affrontare molte sfide. In generale, le rinnovabili sono considerate discontinue e variabili. La disponibilità di energia solare dipende dalle condizioni meteo e geografiche e la produzione può variare notevolmente da uno Stato membro all'altro. Vi è poi la questione dell'uso del suolo, perché il solare deve anche far fronte alla concorrenza dell'agricoltura, dell'edilizia e delle infrastrutture.
1: Le sfide sono anche altre. Ad esempio, il fabbisogno di lavoratori più qualificati, i problemi di stoccaggio dell'energia e i costi iniziali di installazione, spesso molto elevati. Infine, la produzione di pannelli fotovoltaici è concentrata in Cina. Vi è dunque il rischio di passare da una dipendenza energetica a un'altra.
0: L'Unione Europea vuole introdurre norme adeguate per superare questi ostacoli e sfruttare appieno il potenziale dell'energia solare. Vediamo come.
1: Partiamo dall'invasione russa dell'Ucraina, con le sanzioni e i problemi per l'approvvigionamento che ne derivano. Nel maggio 2022 la Commissione ha proposto il piano Repower EU, con l'obiettivo di eliminare gradualmente la dipendenza dai combustibili fossili russi e promuovere l'uso delle rinnovabili. La proposta prevede anche la revisione di alcune direttive, tra cui quella sulle energie rinnovabili.
0: Fa parte del piano anche una strategia per l'energia solare che consiste nel raddoppiare la capacità fotovoltaica entro il 2025 e raggiungere quasi 600 gigawatt entro il 2030. Per farlo, la Commissione propone di installare pannelli solari su tutti i nuovi edifici costruiti nell'Unione. L'iniziativa europea per i tetti solari vuole una diffusione rapida e capillare dei pannelli e obbliga gli Stati membri a rendere gli edifici pronti per il solare.
1: La strategia prevede anche 3 iniziative per superare gli altri ostacoli allo sviluppo del solare nell'Unione.
0: Per affrontare la carenza di competenze nel settore, si è pensato ad un partenariato su vasta scala proprio per le competenze, mentre l'Alleanza per l'Industria Solare Fotovoltaica favorisce uno sviluppo trainato dall'innovazione. Al centro, la creazione di una catena del valore del solare resiliente, soprattutto per quanto riguarda la produzione del fotovoltaico. e per semplificare la concessione delle autorizzazioni è stato creato un apposito pacchetto per i progetti di energia rinnovabile nell'Unione.
1: Per raggiungere la neutralità climatica e passare all'energia verde, il Parlamento insiste sull'importanza delle rinnovabili. In molte sue risoluzioni sottolinea come una maggiore diffusione dell'energia solare possa essere di beneficio per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Il Parlamento vuole anche rimuovere gli ostacoli amministrativi alla produzione di energie rinnovabili, riconoscere le tecnologie rinnovabili come catena del valore strategica e creare un'alleanza per sostenere lo sviluppo di queste tecnologie.
0: L'Unione Europea sta cercando di ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia e di accelerare la transizione verde prevista dal Green Deal. Il ruolo delle rinnovabili è quindi sempre più importante. Per sfruttare il potenziale dell'energia solare e aumentare la capacità fotovoltaica, bisognerà superare molte sfide. L'Unione si sta muovendo perché in futuro il solare diventi uno dei pilastri del suo sistema energetico.
1: Questa trasmissione è prodotta dal Parlamento europeo, sul cui sito alla pagina Think Tank troverete maggiori informazioni.
2: През последните години Европейският съюз регистрира голям брой молби за убежище. Само през първата половина на 2024 са получени над 513 000 заявления. Голяма част от лицата, търсещи убежище, са жени или момичета. Един от всеки трима заявители. Оказва ли полът влияние върху предоставянето на убежище? Слушате предаването «Вдигане на летвата» по-добро законодателство. Този епизод е посветен на един важен проблем – измерението, свързано с пола, на молбите за убежище в Европейския съюз. Нека започнем с правния контекст. Основният инструмент, който урежда въпросите на убежището в международното право, е Женевската конвенция за бежанците от 1951 година. Тя определя беженеца като човек, напуснал страната си и имащ основателни опасения от преследване, основано на раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или политически възгледи. В това определение обаче липсва аспектът на пола, което води до предизвикателства във връзка с признаването на правата на жените в международното бежанско право. При все това Женевската конвенция за бежанците, Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените и Истанбулската конвенция заедно осигуряват солидна международна рамка за защита на правата на жените и момичетата, търсещи закрила. А как Европейският съюз отчита аспектите на равенството между половете в своите процедури за убежище? Съюзът проактивно насърчава равенството между жените и мъжете и се бори с дискриминацията, основана на пола. За целта той разработи обща европейска система за убежище, която включва в правните текстове елементи, отчитащи аспектите на пола. Като пример можем да посочим Директивата за определянето на стандарти в областта на закрилата, Директивата за процедурите за убежище и Директивата относно условията на приемане. Те предлагат специална защита на уязвимите лица, включително жените и децата. Процедурите за лицата, търсещи убежище, трябва да отчитат аспектите на пола, а интервютата следва да се провеждат при условия, които дават възможност на кандидатите открито да говорят за преследването, основано на пола. Членове на семейството не следва да присъстват на тези интервюта, и кандидатите могат да поискат интервюиращ от същия пол. От служителите, които разглеждат заявленията, също се изисква да са преминали обучение или да имат достъп до експертни съвети по въпроси, свързани с пола. Всички процедури, основани на понятието сигурна трета държава или сигурна държава на произход, трябва да отчитат сложността на преследването, основано на пола. На лицата, които се нуждаят от специална подкрепа поради възраст, увреждане, заболяване, сексуална ориентация или в резултат на изтезания, изнасилване или други тежки форми на психологическо, физическо или сексуално насилие, следва да се предостави помощ и време, за да обяснят твърденията си. Съдът на Европейския съюз също изигра ключова роля за това в общностното право в областта на убежището да бъде приет подход, отчитащ аспектите на пола. Той, например, призна насилието, основано на пола, като форма на преследване и основание за предоставяне на убежище или субсидиарна закрила. Съответно, жените, които са обект на преследване поради пола си, могат да търсят закрила съгласно правото на Съюза. Това беше огромна стъпка напред, тъй като изследванията показват, че полът играе значителна роля при вземането на решения за миграция. Факторите, които карат хората да мигрират, не са непременно еднакви за мъжете и жените. Възможно е жените да бягат от родните си страни поради насилие, основано на пола, като принудителни бракове, домашно насилие или изнасилване, особено разпространено в държави като Афганистан, Бангладеш и Сомалия. През октомври 2024 година Съдът на Европейския съюз установи, че системната дискриминация на талибаните срещу афганистанските жени представлява преследване. След решението на съда, сега органите в държавите членки не трябва да определят индивидуално дали за афганистанска жена или момиче, кандидат за убежище, има риск от преследване, ако се върне в Афганистан, поради добре известните строги ограничения на правата и свободите на жените от страна на талибанския режим. Това означава, че националните органи могат да се откажат от правото да поискат разглеждане на всеки отделен случай. Те обаче не са задължени да го направят. Някои държави от Европейския съюз, като Австрия и Люксембург, обявиха, че ще продължат да разглеждат заявленията за убежище от афганистански жени и да вземат решение за всеки отделен случай. Да разгледаме и друг пример. През юни 2024 година Съдът на Европейския съюз трябваше да се произнесе дали две иракски тинейджърки, живели в Нидерландия в продължение на 5 години и приели западен начин на живот, могат да се считат за членове на определена социална група поради убеждението си в основната ценност на равенството между половете. Съдът постанови, че убеждението на момичетата в равенството между половете наистина е характеристика, която определя конкретна социална група и може да е свързана с опасност от преследване, като съответно е възможно да доведе до признаване на статут на бежанец. Въпросният пример е много важен, тъй като съдебното решение подчертава значението на равенството между половете като основна ценност в Европа, както и потенциала му за определяне на конкретна социална група в контекста на правото в областта на убежището. Той също така ни кара да разгледаме индивидуалните обстоятелства и преживявания на хората, търсещи убежище, особено на жените и момичетата, които могат да бъдат подложени на преследване или насилие поради своите ценности и възприетия начин на живот. Тези примери показват ангажимента на Европейския съюз да се справи с предизвикателствата, с които се сблъскват жените и момичетата в процедурите за убежище. Необходимо е обаче усилията да продължат, за да се гарантира, че правата на жените и момичетата са напълно защитени и че всички държави членки последователно прилагат и подобряват подходите, отчитащи аспектите на пола. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
3: Всяка година на 13 октомври отбелязваме Международния ден на ясния език. За първи път той беше честван през 2011 година. Сигурно се питате, и какво от това? Може би не сте се замисляли, но този въпрос всъщност е много важен. Представете си, че ви канят на вечеря. Съседът ви по маса използва само думи, за които човек има нужда от тълковен речник. Доста е изнервящо, нали? Въпросният господин изглежда иска да покаже колко е умен и начетен. Използването на сложни думи или непонятни изрази не улеснява общуването, а издига стени между хората. Без да го съзнаваме, ежедневно употребяваме думи, които не всички разбират. Възможно е да използваме технически или професионален жаргон, или пък думи, понятни само за малцина избрани. Този проблем обаче има решение. Всяка дума има синоним, познат на всички, или обяснение, което помага за разбирането и съответно за сближаване в общуването. Именно това е простият ясен език. Той залага на простотата и на думи, които всички биха разбрали. Чухте подкаст, подготвен от Радио Юропарол, уеб радиото на Европейския парламент.

0: O impacto ambiental da guerra da Rússia na Ucrânia tem vindo a aumentar rapidamente a cada mês que passa, com a contínua invasão total por parte da Rússia. A destruição da barragem de Kakhovka em junho de 2023 agravou os danos causados à natureza e chamou a atenção internacional para a dimensão ambiental da guerra. Neste podcast ficaremos a saber mais sobre o forte impacto do conflito no ambiente. Desde o início das hostilidades em 2014 e particularmente desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em grande escala em 24 de fevereiro de 2022, o conflito não só causou milhares de vítimas, uma crise de refugiados e um choque económico, como também prejudicou gravemente o ambiente. A guerra da Rússia deixou cicatrizes profundas na paisagem natural em toda a Ucrânia. Os danos causados às instalações industriais provocaram elevados índices de poluição do ar, da água e do solo, expondo as pessoas a produtos químicos tóxicos e à água contaminada. A guerra também teve um impacto negativo na rica biodiversidade da Ucrânia. Os incêndios florestais, a desflorestação, as explosões e a construção de fortificações estão a prejudicar a vida selvagem e a destruir habitats naturais, incluindo os habitats protegidos nas reservas da biosfera e nos parques nacionais. Os bombardeamentos em torno da central nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, também contribuíram para o aumento das preocupações de segurança. De acordo com o Ministério da Proteção Ambiental e Recursos Naturais da Ucrânia, desde o início da guerra até meados de julho de 2023, a invasão da Rússia provocou danos ambientais de aproximadamente 53 mil milhões de euros. O Programa das Nações Unidas para o Ambiente, PNUA, tem estado a avaliar o impacto ambiental da guerra no país. O PNUA sublinhou que a Ucrânia enfrenta múltiplas crises associadas aos produtos químicos, às munições e ao equipamento militar, à presença de uma série de poluentes e aos danos infligidos a infraestruturas essenciais, áreas urbanas e áreas naturais. A guerra também comprometeu a produção agrícola na Ucrânia, que é vital não só para a economia do país, mas também para a segurança alimentar mundial. A degradação física, a poluição química generalizada proveniente das minas e das indústrias afetadas, bem como as munições deflagradas, tiveram um grande impacto em milhões de hectares de terras agrícolas ucranianas. Em 6 de junho de 2023, as forças russas, como sugerem os elementos de prova, destruíram a barragem de Kakhovka, a maior barragem da Ucrânia. Muitos condenaram a destruição da barragem, qualificando-a como ecocídio e o pior desastre ambiental na Europa desde Chernobyl. As cheias catastróficas submergiram milhares de hectares de terra, ceifando a vida a dezenas de pessoas e deslocando milhares de cidadãos. Impossibilitou o acesso normal à água potável e levou à ruptura dos sistemas de irrigação. Além disso, foram libertadas várias toneladas de contaminantes. Estas substâncias poluentes foram arrastadas pelo rio Dnipro para o Mar Negro, que banha as costas de 6 países, incluindo a Roménia e a Bulgária, e está ligado ao Mar Mediterrâneo. Esta situação afetou os ecossistemas marinhos da região e também de outros países. A destruição da barragem também deu origem a preocupações acrescidas em matéria de segurança da central nuclear de Zaporizhia, uma vez que a barragem era a principal fonte de abastecimento de água de arrefecimento, embora existam fontes alternativas. A Ucrânia quer que a Rússia pague compensações, inclusivamente por danos ambientais. Juntamente com os seus parceiros internacionais, tem vindo a explorar formas de assegurar que o regime de Moscou seja responsabilizado. Embora o ecocídio tenha sido considerado crime no Código Penal da Ucrânia desde 2001, muitos defendem que o caso deve ser tratado a nível internacional para garantir um nível adequado de responsabilização e compensação. No entanto, nenhuma das vias para obter compensações é isenta de desafios. O processo é muito complexo. Existem muito poucos precedentes para tais compensações. Em janeiro de 2023, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução sobre a criação de um tribunal para o crime de agressão contra a Ucrânia. Adicionalmente, o documento reconhece a ligação entre a guerra e os danos a longo prazo para o ambiente natural e o clima. Na resolução, os eurodeputados também apoiaram a recomendação da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a criação de um registro internacional de danos que sirva de base documental para reparações futuras pelos danos ao ambiente natural e ao clima. Em meados de junho de 2023, o Parlamento aprovou outra resolução sobre a reconstrução sustentável da Ucrânia. Os eurodeputados condenaram a destruição da barragem de Kakhovka pela Rússia, salientando que tal é um ecocídio e constitui um crime de guerra. Este programa foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Para mais informações, visite o nosso sítio web.
1: Begin oktober 2024 publiceerde het Europees Parlement de resultaten van de eerste Eurobarometer-enquête sinds de laatste Europese verkiezingen. Daaruit blijkt dat EU-burgers zich zorgen maken over de kosten van het levensonderhoud en de huidige economische situatie. Je luistert naar de podcast Europa en ik. En in deze aflevering kom je meer te weten over de enquête van het Europees Parlement na de Europese verkiezingen van 2024. Stijgende prijzen en hogere kosten van levensonderhoud en de economische situatie. Voor meer dan 40% van de Europeanen waren dat de voornaamste redenen om te gaan stemmen bij de laatste Europese verkiezingen. Daarnaast gaf een derde van de kiezers aan dat de internationale situatie zich heeft aangezet om te gaan stemmen, terwijl voor ongeveer evenveel Europeanen de verdediging van de democratie en de rechtsstaat een belangrijke beweegreden was. Migratie en het milieu en de klimaatverandering staan samen met de defensie en veiligheid van de EU op de vijfde plaats. Uit de resultaten blijkt dat 2 op de 3 Europeanen optimistisch zijn over de toekomst van de EU en dat ze het EU-lidmaatschap als iets positiefs zien. Zo vinden 7 op de 10 EU-burgers dat hun land er baat bij heeft gehad lid te zijn van de EU, een cijfer dat de afgelopen jaren stabiel is gebleven. Over het algemeen gaven burgers hier 4 hoofdredenen voor. De reden die het vaakst genoemd werd is de nauwere samenwerking tussen de EU-landen. Een tweede reden is het feit dat de EU zich inzet om de vrede te bewaren en de veiligheid te vergroten. Als derde is er de bijdrage van de EU aan de economische groei. En als vierde reden noemden de deelnemers ook de nieuwe werkmogelijkheden die de EU creëert. Ook het vertrouwen van burgers in de Europese parlementaire democratie bleef bijzonder hoog. Zo gaf 42% van de ondervraagde EU-burgers aan een positief beeld te hebben van het Europees Parlement. En dat is een recordresultaat. Verder is uit het onderzoek gebleken dat stemmen bij de Europese verkiezingen voor veel burgers een democratische gewoonte is geworden. Op de vraag waarom ze hebben gestemd, antwoordde bijna de helft van de kiezers dat ze dit altijd doen, terwijl 4 op de 10 Europeanen zeiden dat dit hun plicht als burger is. De enquête werd in opdracht van het Europees Parlement van juni tot juli 2024 uitgevoerd door het onderzoeksbureau Verian. Meer dan 26.000 Europeanen uit de 27 EU-landen hebben eraan deelgenomen. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Трансатлантическата търговия с роби представлява тъмна и болезнена глава в човешката история, продължила повече от 400 години и засегнала повече от 15 милиона души. Трансатлантическата търговия с роби е система за триъгълна търговия между Европа, Западна Африка и Северна и Южна Америка и въпреки, че е премахната в началото на 19 век, днес все още можем да видим последиците от нея. Расистските идеологии, които хората са използвали за да оправдават и поддържат търговията с роби, продължават да оформят дискриминационни нагласи и поведения. В този подкаст почитаме паметта на жертвите на робството и трансатлантическата търговия с роби и проучваме как тази мрачна глава в историята и досега оказва влияние върху света около нас. Нека започнем, като се върнем малко назад във времето. През 18 век Хаити е френска колония в сърцето на Карибския регион, където поробените африканци страдат неимоверно. Те идват предимно от региони на Западна Африка и са принудени да търпят дълги часове труд, наранявания, болести, насилие и недохранване. През това време идеалите на френската революция – свобода, равенство, братство – пораждат у хаитянския народ желание за свобода. Колонията обаче се превръща в бойно поле за конкуриращи се колониални сили, като Испания и Великобритания, които подкрепят различни фракции, за да прокарат собствените си интереси. Насред тези сътресения, бившият роб Тусен Лувертюр се проявява като забележителен водач и обединява своите сънародници хаитяни в революционната борба, продължила от 1791 до 1804 година. В крайна сметка, хаитянската революция успява. Хаитянският народ печели независимостта си от Франция и Хаити става първата страна, основана от бивши роби. Този исторически момент не само бележи края на робството в Хаити, но и отеква далеч отвъд бреговете на острова и допринася за премахването на трансатлантическата търговия с роби. Да се върнем сега в настоящето. Всяка година на 25 март отбелязваме Международния ден на ООН за почитане на паметта на жертвите на робството и трансатлантическата търговия с роби. Ден, който ни напомня за извършените жестокости и за всички онези хора, които са страдали и загинали в резултат на тази брутална търговия. Той също така ни дава възможност да насочим вниманието на младите хора към опасностите, които крият расизмът и предразсъдъците. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш каза:
3: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
2: Милиони африкански деца, жени и мъже са станали жертви на трафик през Атлантическия океан, изтръгнати от семействата и родината си. Общностите им са били разпокъсани, телата им сведени до неодушевени предмети, а човешката им природа отречена. Историята на робството е история на страдание и варварство, която показва най-лошото лице на човечеството. Но това е и история на вдъхваща страхопочитание и смелост, която показва човеците в най-добрата им светлина. Като се започне с поробените хора, възстанали въпреки нищожните шансове за успех, и се стигне до аболиционистите, надигнали глас срещу това жестоко престъпление. И все пак, отзвукът от трансатлантическата търговия с роби ни преследва и до днес. Можем да начертаем права линия от вековете на колониална експлоатация до днешните социални и икономически неравенства. И във възраждащата се днес омраза на онези, които вярват в превъзходството на бялата раса, можем да разпознаем расистките тропи, популяризирани някога, за да придадат смисъл на нечовешката търговия с роби. Дълг на всички нас е да се борим с расизма, породен от робството.
3: It is incumbent on us all to fight slavery's legacy of racism.
2: Образованието играе решаваща роля в борбата с расизма и предразсъдъците. Ето защо ООН отдава такова значение на образователните инициативи, които показват на бъдещите поколения причините за робството и последиците от него и изтъкват поуките, извлечени от този мрачен период. Сред основните начини за образоване на хората и повишаване на тяхната осведоменост е използването на подходящ набор от думи. Затова през последните години историците спряха да използват думата роб и вместо нея започнаха да използват понятието поробени хора. Така подчертават именно човешката природа, която бруталната система на робството се опитва да отнеме. Чрез инициативи като проекта на ЮНЕСКО «Пътища на поробените народи», стартиран през 1994 година, и Международния ден на ООН за почитане на паметта на жертвите на робството и трансатлантическата търговия с роби, се полагат усилия за изследване на историята и въздействието на робството и търговията с роби в световен мащаб. Освен това, с обявяването на Международното десетилетие на хората от африкански произход, ООН обръща внимание на продължаващите предизвикателства, пред които са изправени лицата с такъв произход, включително системен расизъм и дискриминация. Това Международно десетилетие има за цел да насърчи зачитането на правата на човека, да отбележи приноса на хората от африкански произход и да укрепи правните рамки за борба с расизма. През юни 2020 година Европейският парламент стана първата международна институция, която признава трансатлантическата търговия с роби и робството като престъпление срещу човечеството. В резолюция, приета с огромно мнозинство, членовете на парламента призоваха институциите и държавите членки на Европейския съюз официално да признаят несправедливостите и престъпленията срещу човечеството, извършени в миналото срещу чернокожите и цветнокожите хора. Важно място в резолюцията заема и образованието, тъй като в нея, наред с другото, се препоръчва историята на чернокожите и цветнокожите хора да се включи в учебните програми. Освен това, всяка година около 25 март Европейската мрежа срещу расизма, в сътрудничество с членовете на Европейския парламент и Европейската комисия, организира седмица за многообразието и за борба с расизма, която освен всичко друго има за цел да осигури финансови, социално-културни и психологически компенсации за потомците на поробените някога хора. Историята на робството и трайният расистки отзвук от него и днес продължават да оказват влияние върху обществото. От решаващо значение е да помним миналото и да почитаме паметта на активисти като Тосен Лувертюр, който води борбата срещу робството в Хаити. Чрез образование и координирани действия, както на международно равнище, така и на равнището на Европейския съюз, се полагат усилия за борба с расизма, за по-добра осведоменост, насърчаване на равенството и създаване на по-приобщаващо и справедливо общество за всички. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.